bir gözü. Hele ki sevilir birbirimizin başka birisinin.

0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordudur. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək.

İstilen, siz halkımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Both the Patriotic War and the anti-terror operations proved to the entire world the strength and determination of our nation, as well as the heroism of our soldiers and officers. Thanks to their courage and self-sacrifice, we are today presenting Karabakh and Eastern Zengezur.
1: Bu 44 gün ərzində nə qədər mənə zənglər oldu, nə qədər siqnallar göndərildi. Dayanın, dayanın. Deyirdim ki, şərt qoyuram düşmən qarşısında. Çıxsın torpaqlarımızdan, biz dayanaq. Bəyanat versin ki, çıxıram, biz dayanaq. Cədvəl versin, tarix versin, biz dayanaq. Bugün bizim əldə edilmiş qələbə və hərbi əməliyyatlar həm texniki imkanlar baxımından, eyni zamanda operativ əməliyyatların hazırlanması və icra edilməsi baxımından öyrənilir bütün dünyada. Bu yeni nəsil müharibə üsuludur. Ancaq bu qələbəni qazanan bizim texniki vasitələr yox, bizim əsker zabitlərimizdir. Onlar qarış-qarış bu torpağı düşməndən azad edə-edə bu qələbəni, bu səfəri xalqımıza nəsib etdilər.
2: Qarabağ!
1: Ona görə bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir və hər kəs bunu bilməlidir. Bu tarixi qələbəmizi hüquq müstəvidə, siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirəcəyik.

0: School was established in 1971. This educational institution went on to play a vital role in training thousands of professional officers in the years that followed. Also, the absence of unified command structure created serious challenges for the Army during the early years of independence. Comprehensive reforms were implemented under Haider Aliyev's leadership after 1993. These reforms established a regular national army, ensured a unified command system, and strengthened military discipline. Following the ceasefire reached on 12 May 1994, a new stage in development of the armed forces began. Consistent measures were taken to reinforce the army's material and technical base, enhance the combat readiness of its personnel, and improve the military education system. The establishment of the Military Academy in 1999 and the reorganization of Military Educational Institution in 2001 made a significant contribution to the formation of Professional National Officer Corps. In the following years, the strategic course was further developed by President Ilham Aliyev, leading to the transformation of the Azerbaijani Army into one of the strongest armed forces in the region. The results of measures taken to enhance its combat capability were clearly demonstrated during the April battles of 2016 and the Gannet operation of 2018. This achievement strengthened nationals' confidence in victory and reflected the high level of professionalism in the armed forces. The 44-day patriotic war, which began on 27 September 2020 and a local anti-terror operation carried out in 2023 demonstrated the strength and capability of the Azerbaijani army to the entire world. Under the leadership of the victorious Supreme Commander-in-Chief Ilham Aliyev, the successful military operation resulted in the liberation of our occupied territories, the restoration of historical justice, and the full preservation of territorial integrity of our state.
1: İndi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
2: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Məhz Müzeffer döyüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Qarabağ müharibəsi de bizim gücümüzü gösterdi. Müasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. əsrin müharibəsini aparmıştık. Artık sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq.
3: Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85. Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrli tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Heç vaxt unutmadın hər bir andını, daim uca tutdun əsgər adını, doğrultdun vətənin etimadını. Müzəffər ordumuz

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Keşanayuda Müslüm Maqamay və həsr olunmuş musiqi axşamı keçirilib. Romanın Casa del Cinema mərkəzində Tağıyev Neft filminin premyerası olub. Daşkənddə Bakı prosesi çərçivəsində Azərbaycan-Özbəkistan mədəni əlaqələri təqdim olunub. İndi isə daha ətraflı. Moldova paytaxtındakı Maria Biyeşo adına Milli Opera və Balet Teatrında dünyanın musiqi əfsanəsi Müslüm Maqamayevin xatirəsinə həsr olunmuş Sevgi və Dəniz

adlı musiqi axşamı keçirilib. Tədbir Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin himayəsi altında keçirilib və mindən çox tamaşaçını, o cümlədən dövlət qurumlarının, diplomatik korpusun, mədəni ictimaiyyətin və Moldova diasporunun nümayəndələrini cəlb edib. İtaliyanın paytaxtı Roma'da Borghese bağlarında yerləşən Casa del Cinema açıq kinoteatrında Azərbaycan kinematografiyasının yeni ekran əsəri Tağıyev Neft tam metrajlı bədii filminin premyera nümayişi keçirilib. Tədbirdə İtaliyanın mədəniyyət və kino ictimaiyyətinin nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri, diaspor təmsilçiləri, habelə çoxsaylı sənətsevərlər iştirak ediblər. Ekran əsəri Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən istehsal olunub və çox seriyalı Tağıyev layihəsinin ilk hissəsidir. İçəri şəhərdə El Color en Baku Beynəlxalq Tango Festivalı və Argentina Mədəniyyət Həftəsinin açılış mərasimi olub. İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi, Argentinanın Azərbaycandakı səfirliyi, Azərbaycan Rəqs Şurasının dəstəyi ilə təşkil olunan tədbirin ilk günü Argentinanın bayraq gününə həsr edilib. Özbəkistandakı səfirliyimizin tabeliyindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu il Azərbaycanda təşkil olunacaq 7-ci İmumdünya Mədəniyyətlər Arası Diyalog Forumu çərçivəsində Bakı prosesi Azərbaycan-Özbəkistan dostluq əlaqələrində mədəni diyaloğun rolu mövzusunda təqdimat tədbiri keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın müxtəlif ali təhsil müəssisələrində çalışan professor müəllim heyəti, ictimaiyyət və media nümayəndələri, tələbələr, eləcə də Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak ediblər. Artıq 7 ildir ki, Rusiyada Azərbaycan milli xoreografiya sənətini təqdim və təbliğ edən Xəzər Azərbaycan Xalq Rəqsləri Ansamblı Sankt-Peterburqda hesabat konsertini təqdim edib. Tədbirdə ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulu vəzifəsini icra edən Anar Yusifzadə, Türkiyənin baş konsulu Beşer Başol, Azərbaycan icmasının nümayəndələri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Konsertdə Sankt-Peterburq Dövlət Mədəniyyət İnstitutunun rəqs qrupu da çıxış edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sərəncamı ilə tanınmış heykəltaraş və Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki Aydın Zeynalova Rusiya Federasiyasının əməkdar rəssamı fəxri adı verilib. Bu fəxri ad heykəltaraşın təsviri incəsənət sahəsindəki nailiyyətlərinə və uzunmüddətli yaradıcılığına görə verilib. Aydın Zeynalov Moskvada anadan olub, yaşayır və işləyir. O, Moskva Rəssamlar İttifaqının üzvü, Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının akademiki və incəsənət tarixi üzrə fəlsəfə doktorudur. Mədəniyyət xəbərlərini dinlədiniz.

Əziz dinləyicilər, xalqımız bir gün öncə 26 iyun tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələr gününü qeyd etdi. Bugün biz həmin günün tarixinə qısaca nəzər salmaq istərdik.

1918-ci il mayın 28-də yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikası cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, ölkədə çox böyük işlər gördü. Bu işlərin biri də ordu quruculuğu sahəsində görülən tədbirlərdir. Ordu quruculuğu məsələsi çox çətin və mürəkkəb bir prosesdir. Azərbaycan Demokratik Respublikası yarananda Azərbaycanda milli ordu deyilən heç bir şey yox idi. Ordusuz dövlət yaşaya bilməz. O vaxt isə vəziyyət olduqca gərgin idi. Gənc Azərbaycan Demokratik Respublikasını parçalamaq, onun ərazisini öz torpaqlarına qatmaq üçün qonşu dövlətlər açıqdan açığa öz məkirli fikirlərini bildirirdilər. Milli dövlətin meydana gəldiyi ilk gündən Ermənistan öz ərazisini Azərbaycan ərazisi hesabına genişləndirmək üçün silahlı cəhdlər göstərməyə başladı. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il iyunun 26-sında ilk hərbi hissə Əlahiddə korpus yarandı. Bu qərar şərqin müsəlman aləmində ilk demokratik hökumətin öz ordusunu yaratmasına hüquqi əsas verdi. Bunun ardınca ölkədə hərbi mükəlləfiyyət orduya çağırış haqqında hökumət tərəfindən fərman verildi. Az bir vaxt ərzində Azərbaycanda milli ordu quruculuğunda əsaslı nəticələr əldə olundu. Azərbaycan milli ordusu Ermənistan ordusunun təcavüzkar hücumlarının qarşısını dəfələrlə uğurla ala bildi. 1991-ci il oktyabrın 9-da ordunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qanun qəbul etdi. Azərbaycan Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli qərarına əsasən isə 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan edildi.

0: kardeşim var. Müzeffer ordumuz, galip ordumuz.
1: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
2: Təqvimin səhifəsində bugün 27 iyun tarixi. Əziz dinləyicilər, bugün görkəmli aktyor Siyavuş Aslanın xatirə günüdür.

0: başlıyorum ne oldu?
1: Tükettim efendim panikliyse ya. Dediler Hicran Hanım yok.
0: Yoktu.
1: Gidip kaşneleri bıbıp.
0: Ne?
1: Kaşneleri bıbıp.
0: Bıbıp ne var ha?
1: Bir bakmağa.
0: Bakmağa de bıbıp. O sen de eli eteğinden uzun geldi üstüme.
1: Yok. Numanını aldı. Gördüm evlerini. Girdim. Girdim.
0: Pırpır ne o ne?
1: Paradya.
0: Paradya.
1: Kalktım. 9. mertebeye.
0: Olan.
1: Zıbızız. Zıbızız. Zizdenci bastım. Kapını açan olmadı. Hiç müziğimize bakan olmadı.
0: Ne dersin sen?
1: Ama Glazov'dan baktım gördüm o.
0: El geres. Geres. Geres.
1: Ne gördüm ki? Duhri yani. Hiç rahatı bırt. Pelikanlarını gördük.
2: Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, komik, faciə və dramatik rolların məharətli ifaçısı, Azərbaycan SSR xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli Səyavuş Aslan 1935-ci il sentyabr ayının 5-də Bakının Saray kəndində dünyaya gəlib. O, 1954-cü ildə az müddət musiqili komediya estrada truppasında və 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında işləyib. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Səyavuş Aslan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının yaradıcı heyətinə işə qəbul olunub. Elə həmin il ağası Məşədi Bəyovun Toy Kimindi tamaşasında qoşun rolunu uğurla ifa etdiyinə görə Səyavuş Aslan aktyor heyətinə keçirilir. Sevimli aktyorumuz uzun illər Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aparıcı aktyorlarından biri və bir müddət həmin teatrın bədii rəhbəri işləyib. Bir çox obrazların mahir ifaçısı olub, xalqın sevimli sənətkarına çevrilib. Azərbaycan Realist Aktyor Məktəbinin nümayəndələrindən biri olan Səyavuş Aslan, Altı Qızın Biri Pəri tamaşasında Firuz Bala, Ulduz tamaşasında Şubay, Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Qaçırılmış Qızda Qəmzəli və daha neçə-neçə maraqlı, yaddaşlarda qalan silsilə obrazlar yaradıb. Səyavuş Aslan 2013-cü ilin bugünü 27 iyun tarixində uzun sürən xəstəlikdən sonra Bakıda dünyasını dəyişib. Görkəmli aktyor 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Onun əziz xatirəsini xalqımız hər zaman böyük hörmət və ehtiramla yad edir.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlu Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuruş cırcındır da? Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı? Hə, qıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
1: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız.

Beynəlxalq Radio 85.

Profesör Məhərrəm Qasımlı qeyd edir ki, bir 10 il bundan öncə Borçalıda fəaliyyət göstərən aşıqların sayı 30-dan çox idi. Qədim kökləri, ənənəsi olan Borçalı aşıq mühitində 10 illik müqayisəyə baxanda bugün yetişən aşıqlar daha çoxdur. Onu da qeyd edək ki, 20-ci əsrdə bir çox aşıq mühitləri zəifləsə də, Borçalı aşıq mühiti öz gücünü qoruyub saxlayıb. İnkişafda olan Borçalı aşıq mühitində olan sənətkarların bir qismi öz fəaliyyətlərini bugün Bakıda davam etdirirlər.

0: dünyaya açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Şah İsmail operası Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən dəyərli və zəngin ənənələrini özündə birləşdirən səhnə əsərlərindəndir. Bu operanı görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev 1916-cı ildə eyni adlı xalq dastanı əsasında yazıb. 1919-cu ildə isə ilk dəfə səhnəyə qoyularaq böyük uğur qazanıb. Tamaşa ilk nümayişindən etibarən həm musiqi dili, həm də dramatik quruluşu ilə tamaşaçıların diqqətini cəlb etmiş və milli opera sənətinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Bəstəkar sonrakı illərdə əsəri bir neçə dəfə yenidən işləyərək, onun həm musiqi, həm də mətn baxımından daha yetkin formaya düşməsinə nail olub. Operanın librettosu ilkin olaraq Mirzə Əbdülqədir İsmailzadə tərəfindən qələmə alınıb. Daha sonra isə tanınmış ədib Məhəmməd Səid Ordubadi tərəfindən redaktə edilib. Operanın süjeti Səfəvi dövlətlərin banisi 1-ci Şah İsmail haqqında xalq dastanlarının motivlərinə əsaslanır. Tarixi şəxsiyyət olan Şah İsmail Xətai təxəllüsü ilə yalnız qüdrətli sərkərdə kimi deyil, həm də incə ruhlu şair kimi tanınıb. Onun həyatı və fəaliyyəti zaman keçdikcə xalq yaddaşında iddialaşdırılmış qəhrəmanlıq və ədalət rəmzinə çevrilib. Operada bu obraz bədii şəkildə təqdim olunur və onun taxt-tac uğrunda mübarizəsi əsas süjet xəttini təşkil edir. Bu mübarizə yalnız siyasi hakimiyyət uğrunda deyil, həm də milli birlik, iradə və mənəvi gücün təcəssümü kimi göstərilir. Uzun illərdir ki, Şah İsmail operası Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində uğurla nümayiş etdirilir. Müxtəlif dövlətlərdə fərqli ifaçıların iştirakı ilə səhnələşdirilən bu əsər hər dəfə yeni nəfəs və yeni interpretasiya qazanır. Tamaşaçıların operaya olan marağı illər keçdikcə azalmır. Əksinə, hər yeni tamaşa ilə onun şöhrəti daha da geniş yayılır. Bu da əsərin həm musiqi, həm də ideya baxımından nə qədər güclü və zamanın sınağından çıxmış bir sənət nümunəsi olduğunu göstərir. Müasir quruluşlarda operanın səhnə həlli daha da zənginləşdirilib. Orkestrdə çox saylı musiqiçilər, səhnədə isə xor və solistlərlə birlikdə onlarla ifaçı iştirak edir. Ümumilikdə 60-dan çox yaradıcı heyətin əməyinin nəticəsi olan bu tamaşa geniş miqyaslı sənət hadisəsinə çevrilir. Xüsusilə canlı musiqi və canlı ifa tamaşaya xüsusi emosional dərinlik qatır. Səhnədə baş verən hadisələrin təsir gücünü daha da artırır və tamaşaçı ilə sənət arasında birbaşa əlaqə yaradır. Məhz bu canlılıq teatr sənətinin əsas üstünlüklərindən biridir. Teatr məkanı insanlara gündəlik həyatın yorğunluğundan uzaqlaşmaq, estetik zövq almaq və mənəvi rahatlıq tapmaq imkanı verir. Bu baxımdan opera və balet teatrı yalnız bir səhnə məkanı deyil, həm də canlı sənətin, milli irsin və mədəni dəyərlərin qorunub yaşadıldığı əvəzsiz bir mədəniyyət ocağı kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Zeybə xalçası. Azərbaycanın mədəni yaddaşında xalçaçılıq, xalqın ruhunu, düşüncə tərzini və həyat fəlsəfəsini ilmə-ilmə yaşadan müqəddəs bir dildir. Bu dil əsrlərdir ki, nəsildən nəslə ötürülür, hər ilməsində tarixin izləri gizlənilir. Azərbaycanın adı 13-cü, 14-cü əsrlərdən etibarən dünyanın bir çox ticarət yollarında eşidilməyə başlayırdı. O dövrdə xarici ölkələrə ixrac olunan xalça və xalça məmulatları Avropada böyük maraq doğurur, zərif naxışları və rəng harmoniyası ilə nəzərləri özünə çəkirdi. 14-cü əsrdə hətta Avropa rəssamlarının əsərlərində belə Azərbaycan xalçalarının izlərinə rast gəlinməsi təsadüfü deyildi. Jan van Eyck'in Müqəddəs Məryəm əsərində təsvir edilən zeybə xalçası da bu sənətin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyinin bariz nümunəsidir. Quba qrupuna aid edilən zeybə xalçası öz adını Qubanın cənub şərqində yerləşən eyni adlı kənddən alıb. Bu xalça həm yerli ənənənin, həm də qədim ornament düşüncəsinin daşıyıcısıdır. Xarici mənbələrdə Şirvan adı ilə qeyd olunsa da, xalq arasında qədim zeybə kimi yaşamaqdadır. Zeybə xalçasının kompozisiyası orta sahədə qurulan ritmik bir harmoniya üzərində formalaşır. Mərkəzdə üçbucaqvari düzülüşdə yerləşən medalyonlar sanki zamanın özünü simvolizə edən bir axın yaradır. Bu medalyonların quruluşu və onları birləşdirən punktir xətlər, yəni birləşdirici xətlər xalçanın köklərinin orta əsrlərə qədər uzandığını xatırladır. Maraqlıdır ki, bu tip ornamental medalyonlara təkcə Qafqazın deyil, hətta Pribaltika xalqlarının dekorativ sənətində də rast gəlinir. Bu da xalça naxışlarının coğrafiyanı aşan mədəni bir körpə olduğunu göstərir. Medalyonların ətrafında isə 8 bucaqlı, qarmaqlı və alma adlanan doldurucu elementlər sanki xalçaya yeni bir nəfəs verir. Bu elementlər bəzən nizamlı, bəzən isə sərbəst şəkildə səpələnərək əsərə təbiilik bəxş edir. Zeybə xalçalarında rəng seçimi də xüsusi bir duyumla işlənir. Orta sahədə daha çox tünd qırmızı, tünd göy və açıq qəhvəyi tonlar üstünlüyü təşkil edir. Bu rənglər xalqın estetik zövqünü, yaşam enerjisini, torpaqla bağlılığını və daxili gücünü ifadə edən rənglər fəlsəfəsidir. Beləliklə, zeybə xalçası xalqın düşüncəsini ilmələrə çevirən canlı bir mədəniyyət abidəsidir.

0: oğlum gəlir.
1: Qapını açın.
0: Oğlu gəlir.
2: Bəhbə. Oğlu gəlir.
3: Xına naxışlı əllər.
4: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
5: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
6: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluğu olsun.
7: Ay Allah mübarek eyle.
8: El şenliği, el bayramı.
3: Toy adetlerimiz.
8: Toy adetlerimiz.

0: adetleri elden ile, dilden dile geçerek bugünümüze kadar gelip çatan en ince hislerin, en derin duyguların aynasıdır. Bu adetler aynı zamanda sevginin, hürmetin, sadakatin remzidir. Güzel rengarenk toy adetleri Babek rayonunda necə icra olunur? Hansı özelliklerine fərqlənir? Bunu ilerleyen belgelerde öğreneceğiz. Naxçıvanın Babek elinde toy sadece iki gəncin birleşmesi değil, el-elə verip geleceğe yol almaqdır. Burada toyun sədası elin obanın havasına, torpağına qarışar. İki sevən ürəyin işığına hamı toplaşar, gülüb oynayar və gəlinə xoş arzularını, təbriklərini çatdırarlar. Babək rayonunda toy adətləri elçiliklə başlayır. Nişan mərasimi, xına gecəsi, nikah və nəhayət toy şənliyi ilə davam edir. Oğlan tərəfinin böyükləri qız evinin qapısını döyür. Niyyətlərini dilə gətirirlər. Razılıq alındıqdan sonra iki ailənin yolu bir olur. Daha incə məqamları Babək rayon sakini Stella Balayeva'dan eşidək.
1: Bizlərdə iç əvvəl oğlan evi qızı görməyə gedib, qızın hərəkətinə, davranışına fikir verirlər. Bəyəndikdən sonra ikinci dəfə qız evinə şirniyat bir də yaylıq götürüb gedirlər. Həmin gəlişə hə deyirlər, qızın həysini alırlar. Qızın həysini aldıqdan sonra evin ağsaqqalı, ağ bircəkləri, tayfanın böyükləri oğlan evi ilə oturub məsləhətləşirlər. Nişan mərasiminin nə vaxt keçirildiyini və

hansı tarixdə keçirildiyini qeyd edirlər. Nişan mərasiminə gələndə oğlan evi, qız evinə tabaqlar, nişan üzüyü gətirirlər. Bəyin atası, anası gəlinə xeyir dua verir. Şirin çaylar gəlir, həmin şirin çayları xeyir dua verən adamlar içməyə başlayır. Yəni ki, ağzımızı şirin edirik ki, bundan sonra da danışılan bütün söhbətlərimiz şirinliklə bitsin deyilir. Ondan sonra qızın əlinə üzük taxırlar, oğlanın bacısı taxır. Taxdıqdan sonra nişan prosesi başa çatır. Sonra hər iki tərəfin böyükləri toy haqqında danışıq aparırlar. Toyun hansı vaxtda vədədə olduğunu qeydləşdirirlər. Xına naxışlı

0: gecesi kız evinde bambaşka bir alem olur. Kız gelinin gülüşü, hınanın kokusu, takıştalar sanki evin içinde dolaşır. O gece her yüzde bir tebessüm, her dilde bir dua olur. Bu kızın ata ocağında son gecesi, yeni hayatına doğru atılan ilk adımdır.
1: Toyun birinci gecesi oğlan evi, kız evine akşamı xına getirir. Xına mərasimində cavan kızlar, oğlanlar birbirleriyle değişmeler aparırlar. Oğlan evi deyir, al almağa gəlmişik. Belə şal almağa gəlmişik. Oğlanın adamıyı kız almağa gəlmişik. Bilirsiniz kız tərəfi nə deyir? Kız tərəfi deyir, al almaq belə olmaz, şal almaq belə olmaz. Oğlanın adamısı kız aparmaq belə olmaz. Bu cür değişmələrlə cavanlar gülərək xına tabağı ilə birlikdə evə daxil olurlar. Xına tabağı kimin əlindədirsə, ona hədiyə verilməsə, xına tabağını əlindən yerə qoymaz. Hədiyəsini aldıqdan sonra xına tabağını evliyəsinə təhvil verirlər. Bəyin xınasını gəlinin baldızı onun əlinə yaxaraq belə deyir. Ayın ulduzu mayqız, torbada duzu mayqız. Gəl alım qardaşıma, onun baldızın ayqız. Bu bayatını deyərək xınanı gəlinin əlinə yaxır. Qız anası xına yaxana hədiyə verir. Xınaya gələn adamlar gəlini oynadırlar. Oğlan anası və qız anası iki quda gəlinin başının üstündə dururlar. Əllərində bir bütöv çörək olur. O çörəyi iki yerə bölürlər və hərəsi öz tikəsindən bir-birinin ağzına qoyurlar. Yəni bunun bir mənası var. Onlar gələcəkdə də bu cür mehriban ağzı bir olacaqlar. Qudalıqları axıracan olacaqdır. Sonra gəlinin başının üstündən düyü və duz dökürlər. Bu da onu göstərir ki, gəlin özü ilə ər evinə bolluq, bərəkət, ruzi aparacaqdır. Toyun səhərsi günü gəlinə parça mərasimi keçirilir. Həmin mərasimdə gəlinə alınan paltarlar, ayaqqabılar və zinət əşyaları gətirilir. Oturan adamlara göstərilir. Amma bunu da qeyd edim ki, bu məclisdə ancaq qadınlar olur. Sonra gəlini gətirirlər məclisin ortasında oturdurlar. Həmən o zinət əşyalarını bir-bir xeyir dua verə-verə baldız gəlinin üstünə taxır. Sonra bu mərasimdə iştirak edən toy əhlinə çay və şirniyyat süfrəsi açılır. Hamı bu çaydan, şirniyyatdan dadaraq gəlinə və bəyə xoşbəxtlik arzu edirlər.
0: Ay qız, toyun mübarək. Oğlan, toyun mübarək. Toy günü yetişəndə Babək elində sükut pozular. Zurna nağaraların səsi dağlara dəyib əks səda verər.

Alkışlar, rəqslər, təbriklər bir-birinə qarışar. Gəlin, ata evindən çıxanda, anaların baxışında ayrılıqdan çox ümidli bir dua olur. Heç kimin eşitmədiyi səslə, "Xoşbəxt ol, balam," deyib onu yeni yuvasına yola salırlar. Oğlan evi gələn kimi, gəlinin atası, gəlini kızını evinden çıxarmalıdır. Ona görə də o kızının başının üstündə Quran kitabını tutaraq uşağına xeyir dua verir. Qapının astanasında gəlinin qabağını kəsirlər. Bu bizim bir el adətimizdir. Əgər oğlan evi pul verməsə, şirinlik verməsə, gəlini heç cürə buraxmazlar astanadan. Bunun üçün də qapını tutan adama şirinlik verirlər. Sonra isə gəlini çıxardırlar. Gəlin ata evindən gedəndə ona tabaqlar qoşulur. Tabaqlardan əlavə gəlinə ayna verilir, bəxt aynası. Bu bəxt aynası oğlan evi tərəfindən alınıb gəlir. Bir xoruz verirlər gəlinə, bu xoruzu da qırmızı lentlə bəziyib, üstünə də qırmızı rəng çəkirlər. Bir də əlavə bir dənə dəmir canla, bir dənə də dəmir qaşıq verirlər. Bir oğlan uşağın əlinə. İndi gəlin, əziz dinləyicilər, bunun mənası nədir? Bunun mənaları mən sizə izah edeyim. Xoruzu gəlin öz ata evindən çıxartmaq o deməkdir ki, mən əgər ər evinə gedirəmsə, oğul dünyaya gətirib onların soylarını davam etdirəcəm. Canla qaşığı çıpmaq o deməkdir ki, ay el oba, hamı bilsin ki, bu gəlinlə bəyim bugün xoşbəxt günüdür. Hamı bunların xoşbəxtliyinə qoşulsun. Davulla, zurna ilə gəlini gətirib qaynat evinə çıxardırlar. Qaynat evinə gələn vaxt gəlini qapıda qaynata qarşılayır. Xoş gəldin, deyin gəlinə. Dəstə gül verin əlinə. Gümüş kəmər bağlasın, gəlin incə belinə. Qaynata bunu deyəndən sonra böyük oğluna əlindəki quşağı uzadır, deyir ki, gəlinin belin bağlasın. Oğlan isə bu quşağı alıb əlinə, gəlinə belə deyir. Anam bacım, qız gəlin, əl əyağı düz gəlin. Belə 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Bunu deyəndən sonra gəlinin belini bağlayır. Gəlinin belini bağlamaq bizim ata-babalarımızdan, keçmişdən qalmaz bir adət-ənənəmizdir. Bunu bağlayandan sonra gəlin gəlir, gətirdiyi çırağı qoyur, bəy gəlinin əlindən yapışıb, həmən bu çırağın başına fırlandıqca ata, anası, bütün toy əhli bunları təbrik eləyərək xeyir dua verir. Gətirdiyi bəxt aynasını isə gəlinin üzünə tuturlar. Hökmən həmin gecə bəydən qabaq gəlin aynada öz üzünü görməlidir. Toy məclisini bu cürə bitdikdən sonra səhərsi günü, yəni toyun səhərsi günü demək qız evi cehiz gətirir. Gəlin ki, həmən günü hansı otaqda ki gəlini qəbul eləyiblər, həmin otaqda o cehizləri yerləşdirirlər. Sonra gəlini allı güllü, qırmızı libas geyindirib onu oturulan mərasim məclisinə gətirirlər. Həmin məclisdə yenə də ancaq qadınlar olur. Bu məclisin adı əlöhbə sayılır. Gəlirlər, hamısı otururlar. Gəlini gətirirlər, gəlinin isə üzündə qırmızı duvağı olur. Gəlin oturduqdan sonra məclisdə ağ bir çəklərdən biri durur, həyətdəki bar ağacından iki budaq kəsib gətirir və bu budaqda gəlinin başındakı duvağı qatladıqca xeyir dua verir. Xeyir dua verdikcə də gəlin bütün məclis əhli ilə bircə qulaq asır. Xeyir dua verdikdən sonra birdən xəpəxəb duvağı qapıb atır. Atan kimi istənilən bir balaca oğlan uşağı bu duvağı götürüb qaçır. Qaçır və onu əlindən heç kim də ala bilmir. Sonra həmən oğlan uşağını tutub, gətirib gəlinin qucağında oturdurlar. Yəni, bunun da mənası odur ki, gəlinin gələcəkdə olacaq övladı oğlan uşağı olsun. Bu cür gözəl toylardan gənclərin

0: bizə də nəsib edilməsini mən qəlbən arzu edirəm.
1: Ecazkar təbiəti və zəngin mədəniyyəti ilə seçilən, arazboyu düzənlikdə yerləşən Badək elinin toy adət-ənənələrindən danışdıq. Hər addımı bir tarix, hər rəqsi min illik mədəniyyətimizin izi olan bu adətlərin qərinələr boyu da yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Cəmalova idi. Mətni isə oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio Həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra görüşlər keçirib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi və birgə bəyanatın imzalanma mərasimləri olub. Ardınca isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. İlham Əliyev və Sərdar Berdimuhamedovun iştirakı ilə dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda Türkmənistana hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Türkmənistan Prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib, önünə tərgüllər düzüb. Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edən Türkmənistan Prezidentinə Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Gülüstan Sarayında Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Dövlət səfəri çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Füzuli rayonuna gedib. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Sərdar Berdimuhamedov

Muhammedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Prezidentlər birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ali qonağa Türkmenistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Sonra Şuşa rayonuna gələn prezidentlər Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər. Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar. Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedov Şuşada Heydər Əliyev Fondu tərəfindən bərpa edilən Yaradıcılıq Mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıb, Şuşada Bülbülün ev muzeyini ziyarət ediblər. Daha sonra prezidentlər Şuşada birgə nahar ediblər. Cıdır düzündə prezident İlham Əliyev Türkmenistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Gələcəkdə Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev, İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurgulayıb. Bitməkdə olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurgulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibənin dayandırılmasının Azərbaycan tərəfindən sevinç hissi ilə qarşılandığını vurgulayan dövlətimizin başçısı, bununla bağlı ölkəmiz tərəfindən dərhal rəsmi bəyanatın verildiyini xatırladıb. Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın deyən Prezident İlham Əliyev həm Azərbaycanın, həm də İranın vaxtilə müharibələrdən əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafına da toxunub. Yola saldığımız həftə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri parlamentlərinin spikerləri və müavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri çıxış ediblər. Belə ki, 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Əla Həzrət Giyoma Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə və Sloveniyalı həmkarı Natasha Pirs Musara Sloveniya Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun və Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Səud Əl-Qadinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Bakının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasına ev sahibliyi etməsi mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmenistan Nazirlər Kabinetinin sədri Mavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmenistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Qdansk şəhərində Ukrayna bərpa konfransında iştirak edib və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əl-Cərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayat, Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Oman Sultanlığı Şura Məclisinin sədri Xalid Hilal Nasir Əl-Mavali ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb.

0: Görüşte Parlament İttifakı'nın Müslüman ülkeleri ve onların kanunverici organları arasında münasibetlerin daha da derinleşmesinde vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçirilən 20-ci sesiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsr mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibəti ilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

Yer kırı Türkiye'ye hed. İdeb Türkiye'ye nakagah Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan'ın kayasasında sakalım o gorsak sen kazma kerp sen tasni ötüyor da gatan jovum İren doğuk solra gruğuna red zruysom asa levor harafayın kovkasum haotinis yev kayınütinis kışayın bolor koğumara. Azerbaycan efayestani meçev haotian hamazayın agri divana getakan şacanaka artan hamazayın esfası. Kirku azar kısan çorstvakani verşin Brüselüm, Moskvayum yev Tbilisiyum banak sünere çoda hamazayın esfili haotian hamazayın agri верчна контексте на хаясана демир зангезури мичанскин батимайн авели чекундир хорошуме цаберум цанканало масакселтен тасакан интеграциян трацашани заргасумана раворцуне вочмен азербайджани алиев хаястани туркия ирани евали еркнари хамар туркия рашнортушадруцуне раверел айм пасив равор зангезури мичанск кмецасне берна похадрумлары вочмен автомобилайн алиев ерка тоайн чанапаро на хосков зангезури мичански басума хтанкандисана карс Dır Naxçıvan Yerqatoğayın qıtsi hamar. İnşpes Nayev Naravolusyon qıstıqsi Avilasınınlar durumları Azərbaycani Qarabağyan Şacanım. Ayo Zangezuri Mijans Xıjamunakaki Spatmakan Pulum Handası Galis Vorbes Şatkari Vor Gorson. Duklusati Azərbaycani Zayn Mijazgayın Radio Kayini Haykakan Sarayucan Hağortomu Hağortom Varumer Gülyas Şirinli.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio Həftənin yekunlu təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra görüşlər keçirib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi və birgə bəyanatın imzalanma mərasimləri olub. Ardınca isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. İlham Əliyev və Sərdar Berdimuhamedovun iştirakı ilə dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda Türkmənistana hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Türkmənistan Prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib, önünə tərgüllər düzüb. Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edən Türkmənistan Prezidentinə Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Gülüstan Sarayında Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Dövlət səfəri çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Füzuli rayonuna gedib. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Prezidentlər birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Sonra Şuşa rayonuna gələn prezidentlər Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar, Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıb, Şuşada Bülbülün ev muzeyini ziyarət ediblər. Daha sonra prezidentlər Şuşada birgə nahar ediblər. Cıdır düzündə prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Gələcəkdə Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev, İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurğulayıb. Bitməkdə olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurğulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibənin dayandırılmasının Azərbaycan tərəfindən sevinç hissi ilə qarşılandığını vurğulayan dövlətimizin başçısı bununla

bağlı ülkemiz tərəfindən dərhal rəsmi bəyanatın verildiyini xatırladım. Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın deyən Prezident İlham Əliyev həm Azərbaycanın, həm də İranın vaxtilə müharibələrdən əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafına da toxunub. Yola saldığımız həftə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri parlamentlərinin spikerləri və müavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri çıxış ediblər. Belə ki, 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Əla Həzrət Giyoma Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə və Sloveniyalı həmkarı Natasha Pirs Musara Sloveniya Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun və Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Səud Əl-Qadinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Bakının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasına ev sahibliyi etməsi mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri Mavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Qdansk şəhərində Ukrayna bərpa konfransında iştirak edib və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan Dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əl-Cərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayat, Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Oman Sultanlığı Şura Məclisinin sədri Xalid Hilal Nasir Əl-Mavali ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Çiçek.

dinle gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

gözümün kederini bağıran, hem acı hakikaten.

0: Əskərlər biz aslan kimi keçiblər, əziblər düşmənimiz.
1: Hal-hazırda Azərbaycan bayrağı burada bağlanmaqdadır.

geldi Şuşa. Sen azatsan. Geldi Şuşa. Biz gaydımışız.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamımız üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sır değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, həstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra görüşlər keçirib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sesiyası keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sesiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdən Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi və birgə bəyanatın imzalanma mərasimləri olub. Ardınca isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda Türkmənistana hədiyyə

0: yol olması mərasimi keçirilib. Türkmenistan Prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib, önünə tər güllər düzüb. Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edən Türkmenistan Prezidentinə Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Gülüstan Sarayında Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Dövlət səfəri çərçivəsində Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedov Füzuli rayonuna gedib. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Sərdar Berdi Muhammedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Prezidentlər birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərdə baxıblar. Ali qonağa Türkmenistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Sonra Şuşa rayonuna gələn prezidentlər Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar, Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Muhammedov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıb, Şuşada Bülbülün ev muzeyini ziyarət ediblər. Daha sonra prezidentlər Şuşada birgə nahar ediblər. Cıdır düzündə prezident İlham Əliyev Türkmenistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Gələcəkdə Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev, İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurgulayıb. Bitməkdə olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurgulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibənin dayandırılmasının Azərbaycan tərəfindən sevinç hissi ilə qarşılandığını vurgulayan dövlətimizin başçısı, bununla bağlı ölkəmiz tərəfindən dərhal rəsmi bəyanatın verildiyini xatırladıb. Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın deyən Prezident İlham Əliyev həm Azərbaycanın, həm də İranın vaxtilə müharibələrdən əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafına da toxunub. Yola saldığımız həftə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin parlament ittifaqı konfesiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sesiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri parlamentlərinin spikerləri və müavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatları nümayəndələri çıxış ediblər. Belə ki, 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Əla Həzrət Giyoma Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə və Sloveniyalı həmkarı Natasha Pirs Musara Sloveniya Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun və Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Səud Əl-Qadinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Bakının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konfransının 20-ci sessiyasına ev sahibliyi etməsi mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovlan Türkmenistan Nazirlər Kabinetinin sədr müavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmenistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Qdansk şəhərində Ukrayna bərpa konfransında iştirak edib və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirak etmə məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əlcərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Turki Saud Əlqadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayat, Mozambik Respublika Asambleyasının sədri Margarida Talapa, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Oman Sultanlığı Şura Məclisinin sədri Xalid Hilal Nasir Əl-Mavali ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad səba, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndi.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdir ki, pəri quşması dillərdə dastandı. Molla Pənah Vaqif bu gözəlləməni, deyirlər, Aşıq Pəriyə ithaf eləyib. Aşıq Pəri isə özünü bütünlüklə Qarabağa əsr eləyib. Ədəbiyyat tarixində Qarabağ Pərisi, Aşıq Pəri kimi qalmaq onun nəsibiymiş. Molla Pənah Vaqif əsrdaşı Aşıq Pəriyə belə məhd eləyib. Boyun sürahidir, bədənim billur, gərdənin çəkilmiş minadan pəri, sən ha bir sonasan cüda düşübsən, bir bölük yaşıl baş sonadan pəri. İxtilatın şirin, sözün məzəli, şəkər gülüşündən canlar təzəli, Ellər yaraşığı, ölkə gözəli, nə gözəl doğubsan anadan pəri.

0: Qarabağın Azərbaycan poeziyasına bəxş elədiyi istedadlı el şairlərindən biridir, Aşıq Pəri. 1811-ci ildə Cəbrayıl bölgəsinin Maralyan kəndində anadan olub. Bu tarix bəzi mənbələrdə 1810 yaxud 1812-ci il arasında tərəddüd edir. Faktlar isə Aşıq Pərinin öz dili ilə təsdiq olunur.
1: Səhər səhər doğan dan ulduzuyam, aşıqların söhbətiyəm, sazıyam. Adım Pəri, Hacı Səyyad qızıyam. Xəbər alsan, o maral yan maralı.

Aşıqpərinin yaradıcılığını həm Azərbaycan, həm də Avropa şərqşünasları araşdırıblar. Məcmiyəyə əşşari şüarayı Azərbaycan. Bu görkəmli Alman şərqşünası Adolf Berger'in əsəridir. 1867-ci ildə Leipzig'də nəşr olunub. Kitabda Aşıqpəri haqqında belə bir məlumat var. 1829-cu ilin axırlarında Aras çayı sahillərində uzanan Maralyan kəndində 18 yaşında bir qız zühur etdi. Eşidilməmiş bir gözəlliyə malik olan bu qız aşıq pəri idi. Onun dəyişmələri, hazır cavablıqla dediyi şeirlər diqqəti cəlb edirdi.

0: İlk edebiyat tarihçimiz Firidun Bey Köçerli şairi hakkında yazırdı. Aşıq Pəri öz müasirlərinin beynində ən istəkli, əzizə və möhtərəmə bir zənənilmiş. Onun vətəni əslisi Qarabağ xanlığına mütəəllik, Cəbrayıl üyezdində, Dizaq mahalında Maralyan qəriyəsidir. Zəmanı təvəllüdü və tarixi vəfatı məlum deyil. Mirzə Həsənin Kərbəlayı Abdullah Canzadənin, Mirzə Can bəyin Məhəmməd bəy Aşiq təxəllüsün, Cəfər Quluxan Nəva təxəllüsün müasiriymiş. İbtidai təlimini öz qəriyəsində alıbdı. Əyyami tüfuliyyatdan, uşaq vaxtından, şeir və qəzəl söyləməyə meyli olduğundan hənüz elm kəsb etməmiş, sinədən şeirlər deyərmiş. Aşıq Pərinin Mirzə Can bəy Mədətov, Cəfər Quluxan Nəva, Mirzə Həsən, Məhəmməd bəy Aşiq, Abdullah Canzadə və başqaları ilə dəyişmələri ədəbiyyat aləminə məlumdur. Belə məşhur dəyişmələrdən biri də oynaşır rədifli qoşmadır və Mirzə Həsənlə Aşıq Pərinin qələminə məxsusdur. Katiblərin şahı dəftər içində, qələm ilə nazik əllər oynaşır. Fitnəli fillisən nazik əmsəli, dəhanında şirin dillər oynaşır.
1: Eşkinin əlindən gedirəm bada, dərdim olur gündən günə ziyada, şeyvəy rəftarın düşəndə yada, bağrımın başında millər oynaşır.
0: Dağ deyilərəm haray nəşəlindən, yandı cigər eşq atəşəlindən, mən nə deyim? Gözüm yaş əlindən üzüşür sonalar, göllər oynaşır.
1: Etdikcə vəsfini Mirzə mükərrər, təzələnib ruhum olur müəttər. Gülüstanda zülfin kimi mənbər, nə süsənlər, nə sümbüllər oynaşır.

İstəkli dinləyicilər, bugün Cənubi Azərbaycan poeziyasının möhtəşəm bir imzası Söhrab Tahir yaradıcılığı ilə söhbətimizə körpü salırıq. Güney Azərbaycanın Astara şəhərində doğulan şairin həyat və yaradıcılığı heç də hamar olmuyor. Uşaqlığı çətin keçib, yeniyetmə yaşında təhsilini yarımçıq qoyub, atası ilə neft şirkətində işləməyə məcbur olub. Gənclik dövründə isə o xalq hərəkatının fəal üzvlərindən birinə çevrilib və Seyid Cəfər Pişəvərinin möhürdarı olub. Hərəkat qələbə ilə nəticələnəndə 21 Azər medalı ilə təltif olunub. Milli hökumətin zamanında təhsil almaq üçün Azərbaycana göndərilib. Lakin Pişəvəri hökuməti süqut etdiyi üçün bir də Güney Azərbaycana qayıda bilməyib. Bakıda qalmağa məcbur olub. Beləcə ayrılığın ilk acısını yaşamağa məcbur olub. Yuxuda bir küçə salmışam dünən, bir ucu Bakıda, biri Təbrizdə deyərək taleyin yazısı ilə barışıb. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmərəm daha. Bu misralar Söhrab Tahir imzasının ana xəttinə çevrilir.

Dertli dert olmuştu elinde mene, ağladım bir naşı gülende mene. Heç kəs ağlamasın öləndə mənə, mən heç vaxt, heç zaman ölmərəm daha. Azad qardaşım var onunla xoşam, mən gərək sahili sahilə qoşam. İki bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də ikiyə bölmək.

0: Şairin bu heyecanlı ve sevinçli məqamında onun yanında olur. Ana karşılaşanda sonuncu dəfə 20 yaşında gördüyü 10-cu dəfə 20 yaşında gördüyü oğlunu tanımır. Oğlu olduğunu biləndə isə huşunu itirir. Geri dönərkən cəmi bir ay yaşayır. Söhrab Tahir'in vətənlə sevgi arasında buradan bir atlı keçdi. Sevgi əfsanəsi, döyüşən lövhələr, əmanət kitabları Bakıda işıq üzü görür. Qeyd edək ki, qələm ustasının qonşu qızın məktubları, iki dəfə yox olan adam, əmanət, dənizə nişanlı qız, sevgi qurbanı kimi roman və povestləri uğurlu yaradıcılıq məhsulları kimi oxucuların diqqətini cəlb edir. Yaxşılıq şeiri şairin öz səsində.
1: Bir Allah var, yaxşılıqdır gözümdə. O var olub hər bir kəsin özündə. Cəz Allahı sən yaxşılıq sözündə. Kasıbların pənahıdır yaxşılıq. Allahların Allahıdır yaxşılıq. Yaxşı olma yaxşılıqdan ötəri, yaxşılıq et, qoy olmasın xəbəri. Ək dünyada birə yüzdür səməri, qızıl taxıl dənəsidir yaxşılıq. Kimə versən, dönəsidir yaxşılıq. Ay acı dil, şirin söz qoy dilinə, əl uzatdım, əlini ver əlimə. Sən də əl tut öz xalqına, elinə, əl atmaq yox, əl tutmaqdır yaxşılıq. Öz özünü unutmaqdır yaxşılıq.

Əzizlərimiz, mən verilişimizin sonunda bir görüşün tarixçəsini xatırladım. Böyük şairin 75 illik yubiley ərəfəsi idi. Radiomuz üçün qələm ustadından müsahibə alırdım. Məni çox mehribancasına qarşıladı. Söhbətimiz çox uğurlu alındı. Ayrılanda mən kövrələrək qeyd etdim. Söhrab müəllim, mən atam yazıçı Əhməd Mirzə Cəfərlini yenicə itirmişəm. Siz atamla eyni dövrdə Moskva şəhərində Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda təhsil almışsınız. Atam xoşbəxt taleyli tələbə olub ki, Tanrı onu sizin kimi zəngin mənəviyyatlı bir insanla görüşdürüb. Bu sözlərimi gözyaşları ilə bitirdim. Böyük şair ayağa qalxıb mənə yaxınlaşdı. Başıma sığal çəkdi. Dedi, ağlama, qızım. Uzaq illərin xatirələrindən danışdı və kövrəldi. Baxışlarını uzaqlara dikdi. Gözləri doldu.

əzizlərimiz, bir körpünün sonunu istərdik həsrətə yox, vüsala qovuşduraq. Ancaq körpü özü ilə növbəti bir yolun başlanğıcıdır. Vüsala doğru yolumuz aydın olsun. Verilişi sizə təqdim etdi müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor Nailə xanım Hüseynova. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Bu payız sevgimin tarih üstü. Dumanla yol azal.

galip gelmiş ordu. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Artık sir değil ki. Dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində ikinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, gələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqq işidir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya azərbaycanlılarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra görüşlər keçirib. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdən Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi və birgə bəyanatın imzalanma mərasimləri olub. Ardınca isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. İlham Əliyev və Sərdar Berdimuhamedovun iştirakı ilə dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda Türkmənistana hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Türkmənistan Prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib, önünə tərgüllər düzüb. Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edən Türkmənistan Prezidentinə Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından Gülüstan Sarayında Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Dövlət səfəri çərçivəsində Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Füzuli rayonuna gedib. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Sərdar Berdimuhamedovu Prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Prezidentlər birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Sonra Şuşa rayonuna gələn prezidentlər Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar, Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra Prezident İlham Əliyev və Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdimuhamedov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıb, Şuşada Bülbülün ev muzeyini ziyarət ediblər. Daha sonra prezidentlər Şuşada birgə nahar ediblər. Cıdır düzündə prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin İslam

Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konferansının 20-ci sessiyasında iştirak edən önəminə toxunub. Gələcəkdə Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev, İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurgulayıb. Bitməkdə olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurgulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibənin dayandırılmasının Azərbaycan tərəfindən sevinç hissi ilə qarşılandığını vurgulayan dövlətimizin başçısı, bununla bağlı ölkəmiz tərəfindən dərhal rəsmi bəyanatın verildiyini xatırladı. Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın deyən Prezident İlham Əliyev həm Azərbaycanın, həm də İranın vaxtı ilə müharibələrdən əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafına da toxunub. Yola saldığımız həftə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konferansının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri parlamentlərinin spikerləri və müavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri çıxış ediblər. Belə ki, 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Əla Həzrət Giyoma Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə və Sloveniyalı həmkarı Natasha Pirs Musara Sloveniya Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun və Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Səud Əl-Qadinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Bakının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konferansının 20-ci sessiyasına ev sahibliyi etməsi mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovlan Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri Mavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Qdansk şəhərində Ukrayna Bərpa konferansında iştirak edib və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə iki tərəfli görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konferansının 20-ci sessiyasında iştirak etmə məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əl-Cərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayat, Mozambik Respublika Asambleyasının sədri Margarida Talapa, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Oman Sultanlığı Şura Məclisinin sədri Xalid Hilal Nasir Əl-Mavali ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçirilən 20-ci sessiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Deyə bilərəm ki, maddi texniki təchizat baxımından Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdən biridir. Demişdim ki, gün gələcək və bugün işğal altında olan torpaqlarda qaldırılan Azərbaycan bayrağı azadlıq meydanına gətiriləcək. Və bugün gəldi. Bu tarixi günün şahidi bizik, Azərbaycan xalqı. Biz bundan sonra ancaq və ancaq irəli gedəcək. Elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdəyik. İndi bu xaribədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq və bu xaribə dövründə gücümüzü göstərdik. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışdıq və bugün artıq sir deyil ki, dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2-ci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik, biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Eşq olsun Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan!

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salaq. Ötən həftə dövlət başçısı İlham Əliyev bir sıra görüşlər keçirib. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyası keçirilib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sessiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. İndi isə daha ətraflı. Yola saldığımız həftə Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Azərbaycanda dövlət səfərində olub. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevdən Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun əvvəlcə təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüşləri olub. Prezidentlərin iştirakı ilə Azərbaycanla Türkmənistan arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi və birgə bəyanatın imzalanma mərasimləri olub. Ardınca isə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. İlham Əliyev və Sərdar Berdiməhəmmədovun iştirakı ilə dostluq neft daşıyan tankerinin onlayn formatda Türkmənistana hədiyyə olunması mərasimi keçirilib. Türkmənistan prezidenti Fəxri Xiyabana gələrək Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarı önünə əklil qoyub, görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın da məzarını ziyarət edib önünə tərgüllər düzüb. Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edən Türkmənistan prezidentinə Zəfər Parkı barədə ətraflı məlumat verilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin adından Gülüstan sarayında Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun şərəfinə dövlət ziyafəti verilib. Dövlət səfəri çərçivəsində Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Füzuli rayonuna gedib. Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Sərdar Berdiməhəmmədovu prezident İlham Əliyev qarşılayıb. Prezidentlər birgə Füzuli şəhərinin dağıdılmış yerlərinə baxıblar. Ali qonağa Türkmənistan tərəfindən Füzulidə inşa olunan məscid barədə də məlumat verilib. Sonra Şuşa rayonuna gələn prezidentlər Daşaltı kəndinin fonunda şəkil çəkdiriblər, Şuşa şəhərində inşa edilmiş birinci yaşayış kompleksində olublar, Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar. Daha sonra prezident İlham Əliyev və Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov Şuşada Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa edilən yaradıcılıq mərkəzində Heydər Əliyev və Qarabağ sərgisi ilə tanış olub, Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıb, Şuşada Bülbülün ev muzeyini ziyarət ediblər. Daha sonra prezidentlər Şuşada birgə nahar ediblər. Cıdır düzündə prezident İlham Əliyev Türkmənistan dövlətinin başçısına Mərd adlı Qarabağ atını hədiyyə edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Qurtulmuşun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı konfransının 20-ci sessiyasında iştirakının önəminə toxunub. Gələcəkdə Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində digər tədbirlərin də keçiriləcəyini deyən Prezident İlham Əliyev, İslam ölkələri arasında əlaqələri daha da genişləndirməyin əhəmiyyətini vurgulayıb. Bitməkdə olan həftə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Prezident İlham Əliyev son vaxtlar qardaş İran xalqının çox böyük əziyyətlər çəkdiyini vurgulayıb, müharibədə həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyib. Müharibənin dayandırılmasının Azərbaycan tərəfindən sevinç hissi ilə qarşılandığını vurgulayan dövlətimizin başçısı, bununla bağlı ölkəmiz tərəfindən dərhal rəsmi bəyanatın verildiyini xatırladıb. Arzu edirəm ki, bölgədə heç bir müharibə olmasın deyən Prezident İlham Əliyev həm Azərbaycanın, həm də İranın vaxtilə müharibələrdən əziyyət çəkdiklərini qeyd edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İran münasibətlərinin uğurlu inkişafına da toxunub. Yola saldığımız həftə Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı

konferansının 20. sesiyası keçirilib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sesiyanın iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciətin mətnini Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova səsləndirib. Açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri parlamentlərinin spikerləri və müavinləri, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri çıxış ediblər. Belə ki, 40-dan çox ölkənin parlament nümayəndə heyəti, 10-dan çox ölkə spikeri və 10 beynəlxalq təşkilatı nümayəndələrinin qatıldığı sessiyada parlament əməkdaşlığı vasitəsilə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvü olan dövlətlərdə dayanıqlı və inklüziv iqtisadi inkişafın təşviqi mövzusunda müzakirələr aparılıb. Tədbirdə 400-dən artıq nümayəndə iştirak edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Lüksemburqun Böyük Hersoqu Əla Həzrət Giyoma Lüksemburq Böyük Hersoqluğunun Milli Bayramı münasibəti ilə və Sloveniyalı həmkarı Natasha Pirs Musara Sloveniya Respublikasının Milli Bayramı Dövlətçilik Günü münasibəti ilə təbrik məktubları ünvanlayıb. Azərbaycanın Başnaziri Əli Əsədov Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuşun və Yordaniya Haşimilər Krallığı Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Səud Əl-Qadinin başçılıq etdikləri nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüş zamanı Bakının İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasına ev sahibliyi etməsi mühüm hadisə kimi qiymətləndirilib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Türkmənistan Nazirlər Kabinetinin sədri Mavini Xarici İşlər Naziri Rəşid Meredov arasında görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanla Türkmənistan arasında dostluq, qardaşlıq və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan münasibətlərin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Polşada işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Qdansk şəhərində Ukrayna Bərpa Konferansında iştirak edib və bir sıra yüksək səviyyəli rəsmilərlə ikitərəfli görüşlər keçirib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan dövlətlərin Parlament İttifaqı Konferansının 20-ci sesiyasında iştirak etmə məqsədi ilə Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurasının sədri Əhməd Məhəmməd Əl-Cərvan, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Federal Milli Şurası sədrinin birinci müavini Tariq Altayır, Yordaniya Nümayəndələr Palatasının sədri Mazen Torki Saud Əl-Qadinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, Mərakeş Krallığı Nümayəndələr Palatası sədrinin müavini Muhammed Qayat, Mozambik Respublika Assambleyasının sədri Margarida Talapa, İran İslam Şurası Məclisinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov və Oman Sultanlığı Şura Məclisinin sədri Xalid Hilal Nasir Əl-Mavali ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşdə Parlament İttifaqının müsəlman ölkələri və onların qanunverici orqanları arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsində vacib rolu qeyd olunaraq, təşkilatın Bakıda keçirilən 20-ci sesiyası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

Əziz dinləyicilər, xalqımız bir gün öncə 26 iyun tarixində Azərbaycan Silahlı Qüvvələr gününü qeyd etdi. Bugün biz həmin günün tarixinə qısaca nəzər salmaq istərdik.

1918-ci il mayın 28-də yaranan Azərbaycan Demokratik Respublikası cəmi 23 ay yaşamasına baxmayaraq, ölkədə çox böyük işlər gördü. Bu işlərin biri də ordu quruculuğu sayəsində görülən tədbirlərdir. Ordu quruculuğu məsələsi çox çətin və mürəkkəb bir prosesdir. Azərbaycan Demokratik Respublikası yarananda Azərbaycanda milli ordu deyilən heç bir şey yox idi. Ordusuz dövlət yaşaya bilməz. O vaxt isə vəziyyət olduqca gərgin idi. Gənc Azərbaycan Demokratik Respublikasını parçalamaq, onun ərazisini öz torpaqlarına qatmaq üçün qonşu dövlətlər açıqdan-açığa öz məkirli fikirlərini bildirirdilər. Milli dövlətin meydana gəldiyi ilk gündən Ermənistan öz ərazisini Azərbaycan ərazisi hesabına genişləndirmək üçün silahlı cəhdlər göstərməyə başladı. Azərbaycan Demokratik Respublikası hökumətinin qərarı ilə 1918-ci il iyunun 26-sında ilk hərbi hissə Əlahiddə korpus yarandı. Bu qərar şərqin müsəlman aləmində ilk demokratik hökumətin öz ordusunu yaratmasına hüquqi əsas verdi. Bunun ardınca ölkədə hərbi mükəlləfiyyət orduya çağırış haqqında hökumət tərəfindən fərman verildi. Az bir vaxt ərzində Azərbaycanda milli ordu quruculuğunda əsaslı nəticələr əldə olundu. Azərbaycan milli ordusu Ermənistan ordusunun təcavüzkar hücumlarının qarşısını dəfələrlə uğurla ala bildi. 1991-ci il oktyabrın 9-da ordunun yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti qanun qəbul etdi. Azərbaycan Prezidentinin 22 may 1998-ci il tarixli qərarına əsasən isə 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan edildi.

0: arkadaşım var. Müzeffer ordumuz, galip ordumuz.
1: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
2: Təqvimin səhifəsində bugün 27 iyun tarixi. Əziz dinləyicilər, bugün görkəmli aktyor Siyavuş Aslanın xatirə günüdür.
3: Getdim evime Paliklinikaya. Dediler hiçbir afalım mı? Yok. Yoktu. Gidip hastalara ne? Hastalara bıbıp. Bıbıp ne var ha? Bir bakmağa.

0: Yine bakmağa de. Sen de eli eteğinden uzun geldi üstüme.
1: Yok. Numanını aldı. Gördüm evlerini. Girdim. Girdim.
0: Tırpınladı ne?
1: Paradya.
0: Paradya.
1: Kalktım. 9. mertebeye. Zıbızır. Zenci bastım. Kapı açan olmadı. Hiç müzemize bakan olmadı.
0: Ne dersiniz?
1: Ama glazordan baktım gördüm.
2: Azərbaycanın teatr və kino aktyoru, komik, faciə və dramatik rolların məharətli ifaçısı, Azərbaycan SSR xalq artisti, şöhrət və şərəf ordenli Səyavuş Aslan 1935-ci il sentyabr ayının 5-də Bakının Saray kəndində dünyaya gəlib. O, 1954-cü ildə az müddət musiqili komediya estrada truppasında və 1958-ci ildə Quba Dövlət Dram Teatrında işləyib. 1959-cu ildə Bakıya qayıdan Səyavuş Aslan Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının yaradıcı heyətinə işə qəbul olunub. Elə həmin il ağası Məşədi Bəyovun Toy Kimindi tamaşasında qoşun rolunu uğurla ifa etdiyinə görə Səyavuş Aslan aktyor heyətinə keçirilir. Sevimli aktyorumuz uzun illər Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrının aparıcı aktyorlarından biri və bir müddət həmin teatrın bədii rəhbəri işləyib. Bir çox obrazların mahir ifaçısı olub, xalqın sevimli sənətkarına çevrilib. Azərbaycan Realist Aktyor Məktəbinin nümayəndələrindən biri olan Səyavuş Aslan, Altı Qızın Biri Pəri tamaşasında Firuz Bala, Ulduz tamaşasında Şubay, Hicran tamaşasında Dadaş Bala, Qaçırılmış Qızda Qəmzəli və daha neçə-neçə maraqlı, yaddaşlarda qalan silsilə obrazlar yaradıb. Səyavuş Aslan 2013-cü ilin bu günü 27 iyun tarixində uzun sürən xəstəlikdən sonra Bakıda dünyasını dəyişib. Görkəmli aktyor 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Onun əziz xatirəsini xalqımız hər zaman böyük hörmət və ehtiramla yad edir.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlu makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuruş cırcındır da? Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazım da axı? Hə, kıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuğun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlinə tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
1: Qurban dayım, atamın görü üçün fransuz giydi.
0: Yalansa fransuz ki ilan vursun dilindən.
2: Qurban əmi düz deyir. Kollektivin qeydinə qalmaq lazım.
0: Sən qəllətmə elə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallahi eləmə.

0: Kollektif Beynəlxalq Radio 85.
1: Aşıq kimi.

Profesör Məhərrəm Qasımlı qeyd edir ki, bir 10 il bundan öncə Borçalıda fəaliyyət göstərən aşıqların sayı 30-dan çox idi. Qədim kökləri, ənənəsi olan Borçalı aşıq mühitində 10 illik müqayisəyə baxanda bugün yetişən aşıqlar daha çoxdur. Onu da qeyd edək ki, 20-ci əsrdə bir çox aşıq mühitləri zəifləsə də, Borçalı aşıq mühiti öz gücünü qoruyub saxlayıb. İnkişafda olan Borçalı aşıq mühitində olan sənətkarların bir qismi öz fəaliyyətlərini bugün Bakıda davam etdirirlər.

0: açılan pencere. Beynəlxalq Radio.
1: Klassik musiqi tariximiz. Şah İsmail operası Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən dəyərli və zəngin ənənələrini özündə birləşdirən səhnə əsərlərindəndir. Bu operanı görkəmli bəstəkar Müslüm Maqamayev 1916-cı ildə eyni adlı xalq dastanı əsasında yazıb. 1919-cu ildə isə ilk dəfə səhnəyə qoyularaq böyük uğur qazanıb. Tamaşa ilk nümayişindən etibarən həm musiqi dili, həm də dramatik quruluşu ilə tamaşaçıların diqqətini cəlb etmiş və milli opera sənətinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Bəstəkar sonrakı illərdə əsəri bir neçə dəfə yenidən işləyərək, onun həm musiqi, həm də mətn baxımından daha yetkin formaya düşməsinə nail olub. Operanın librettosu ilkin olaraq Mirzə Əbdülqədir İsmailzadə tərəfindən qələmə alınıb. Daha sonra isə tanınmış ədib Məhəmməd Səid Ordubadi tərəfindən redaktə edilib. Operanın süjeti Səfəvi dövlətlərin banisi 1-ci Şah İsmail haqqında xalq dastanlarının motivlərinə əsaslanır. Tarixi şəxsiyyət olan Şah İsmail Xətai təxəllüsü ilə yalnız qüdrətli sərkərdə kimi deyil, həm də incə ruhlu şair kimi tanınıb. Onun həyatı və fəaliyyəti zaman keçdikcə xalq yaddaşında iddialaşdırılmış qəhrəmanlıq və ədalət rəmzinə çevrilib. Opera

Amerika'da bu obraz bədii şəkildə təqdim olunur və onun taxt-tac uğrunda mübarizəsi əsas süjet xəttini təşkil edir. Bu mübarizə yalnız siyasi hakimiyyət uğrunda deyil, həm də milli birlik, iradə və mənəvi gücün təcəssümü kimi göstərilir. Uzun illərdir ki, Şah İsmayıl operası Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrı səhnəsində uğurla nümayiş etdirilir. Müxtəlif dövlətlərdə fərqli ifaçıların iştirakı ilə səhnələşdirilən bu əsər hər dəfə yeni nəfəs və yeni interpretasiya qazanır. Tamaşaçıların operaya olan marağı illər keçdikcə azalmır. Əksinə, hər yeni tamaşa ilə onun şöhrəti daha da geniş yayılır. Bu da əsərin həm musiqi, həm də ideya baxımından nə qədər güclü və zamanın sınağından çıxmış bir sənət nümunəsi olduğunu göstərir. Müasir quruluşlarda operanın səhnə həlli daha da zənginləşdirilib. Orkestrdə çox saylı musiqiçilər, səhnədə isə xor və solistlərlə birlikdə onlarla ifaçı iştirak edir. Ümumilikdə 60-dan çox yaradıcı heyətin əməyinin nəticəsi olan bu tamaşa geniş miqyaslı sənət hadisəsinə çevrilir. Xüsusilə canlı musiqi və canlı ifa tamaşaya xüsusi emosional dərinlik qatır. Səhnədə baş verən hadisələrin təsir gücünü daha da artırır və tamaşaçı ilə sənət arasında birbaşa əlaqə yaradır. Məhz bu canlılıq teatr sənətinin əsas üstünlüklərindən biridir. Teatr məkanı insanlara gündəlik həyatın yorğunluğundan uzaqlaşmaq, estetik zövq almaq və mənəvi rahatlıq tapmaq imkanı verir. Bu baxımdan opera və balet teatrı yalnız bir səhnə məkanı deyil, həm də canlı sənətin, milli irsin və mədəni dəyərlərin qorunub yaşadıldığı əvəzsiz bir mədəniyyət ocağı kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Zeybə xalçası. Azərbaycanın mədəni yaddaşında xalçaçılıq, xalqın ruhunu, düşüncə tərzini və həyat fəlsəfəsini ilmə-ilmə yaşadan müqəddəs bir dildir. Bu dil əsrlərdir ki, nəsildən nəslə ötürülür, hər ilməsində tarixin izləri gizlənilir. Azərbaycanın adı 13-cü, 14-cü əsrlərdən etibarən dünyanın bir çox ticarət yollarında eşidilməyə başlayırdı. O dövrdə xarici ölkələrə ixrac olunan xalça və xalça məmulatları Avropada böyük maraq doğurur, zərif naxışları və rəng harmoniyası ilə nəzərləri özünə çəkirdi. 14-cü əsrdə hətta Avropa rəssamlarının əsərlərində belə Azərbaycan xalçalarının izlərinə rast gəlinməsi təsadüfü deyildi. Jean Van Eyck'in Müqəddəs Məryəm əsərində təsvir edilən Zeybə xalçası da bu sənətin nə qədər yüksək qiymətləndirildiyinin bariz nümunəsidir.

Quba qrupuna aid edilən Zeyvə xalçası öz adını Quba'nın cənub şərqində yerləşən eyni adlı kənddən alıb. Bu xalça həm yerli ənənənin, həm də qədim ornament düşüncəsinin daşıyıcısıdır. Xarici mənbələrdə Şirvan adı ilə qeyd olunsa da, xalq arasında qədim Zeyvə kimi yaşamaqdadır. Zeyvə xalçasının kompozisiyası orta sahədə qurulan ritmik bir harmoniya üzərində formalaşır. Mərkəzdə üçbucaqvari düzülüşdə yerləşən medalyonlar sanki zamanın özünü simvolizə edən bir axın yaradır. Bu medalyonların quruluşu və onları birləşdirən punktir xətlər, yəni birləşdirici xətlər xalçanın köklərinin orta əsrlərə qədər uzandığını xatırladır. Maraqlıdır ki, bu tip ornamental medalyonlara təkcə Qafqazın deyil, hətta Pribaltika xalqlarının dekorativ sənətində də rast gəlinir. Bu da xalça naxışlarının coğrafiyanı aşan mədəni bir körpü olduğunu göstərir. Medalyonların ətrafında isə 8 bıçaqlı, qarmaqlı və alma adlanan doldurucu elementlər sanki xalçaya yeni bir nəfəs verir. Bu elementlər bəzən nizamlı, bəzən isə sərbəst şəkildə səpələnərək əsərə təbiilik bəxş edir. Zeyvə xalçalarında rəng seçimi də xüsusi bir duyumla işlənir. Orta sahədə daha çox tünd qırmızı, tünd göy və açıq qəhvəyi tonlar üstünlüyü təşkil edir. Bu rənglər xalqın estetik zövqünü, yaşam enerjisini, torpaqla bağlılığını və daxili gücünü ifadə edən rənglər fəlsəfəsidir. Beləliklə, Zeyvə xalçası xalqın düşüncəsini ilmələrə çevirən canlı bir mədəniyyət abidəsidir.

0: çın, oğlu gəlir. Qapını açın, oğlu gəlir.
1: Bəhbə, oğlu gəlir.
2: Xına naxışlı əllər.
3: Bağ sizdən, bağban bizdən, otaq bizdən, çıraq sizdən.
4: O gəlin köçəndə anası mücrü də qoydu cehizinin üstünə. Gəlin mücrüsüz olmaz dedi.
5: Hey gerek öz toyunda oynasın ki ucuzluk olsun.
6: Ay Allah mübarek eylesin.
7: El şenliği, el bayramı.
2: Toy adetlerimiz.
7: Toy adetlerimiz.

adetleri elden ile, dilden dile geçerek bugünümüze kadar gelip çatan en ince hislerin, en derin duyguların aynasıdır. Bu adetler aynı zamanda sevginin, hürmetin, sadakatin remzidir. Güzel rengarenk toy adetleri Babek rayonunda necə icra olunur? Hansı özellikleriylə fərqlənir? Bunu irəliləyən bəlgələrdə öyrənəcəyik. Naxçıvanın Babək elində toy sadəcə iki gəncin birləşməsi deyil, əl-ələ verib gələcəyə yol almaqdır. Burada toyun sədası elin obanın havasına, torpağına qarışar. İki sevən ürəyin işığına hamı toplaşar,

0: gülüb oynayar və gəlinə xoş arzularını, təbriklərini çatdırarlar. Baybək rayonunda toy adətləri elçiliklə başlayır. Nişan mərasimi, xına gecəsi, nikah və nəhayət toy şənliyi ilə davam edir. Oğlan tərəfinin böyükləri qız evinin qapısını döyür. Niyyətlərini dilə gətirirlər. Razılıq alındıqdan sonra iki ailənin yolu bir olur. Daha incə məqamları Baybək rayon sakini Stella Balayevadan eşidək.
1: Bizlərdə iç əvvəl oğlan evi qızı görməyə gedib, qızın hərəkətinə, davranışına fikir verirlər. Bəyəndikdən sonra ikinci dəfə qız evinə şirniyyat bir də yaylıq götürüb gedirlər. Həmin gəlişə hə deyirlər, qızın həysini alırlar. Qızın həysini aldıqdan sonra evin axsaqqalı, ağ bircəkləri, tayfanın böyükləri oğlan evi ilə oturub məsləhətləşirlər. Nişan mərasiminin nə vaxt keçirildiyini və hansı tarixdə keçirildiyini qeyd edirlər. Nişan mərasiminə gələndə oğlan evi, qız evinə tabaqlar, nişan üzüyü gətirirlər. Bəyin atası, anası gəlinə xeyir dua verir. Şirin çaylar gəlir, həmin şirin çayları xeyir dua verən adamlar içməyə başlayır. Yəni ki, ağzımızı şirin edirik ki, bundan sonra da danışılan bütün söhbətlərimiz şirinliklə bitsin deyilir. Ondan sonra qızın əlinə üzük taxırlar, oğlanın bacısı taxır. Taxdıqdan sonra nişan prosesi başa çatır. Sonra hər iki tərəfin böyükləri toy haqqında danışıq aparırlar. Toyun hansı vaxtda, vədədə olduğunu qeydləşdirirlər.

0: Onun gecesi kız evinde bambaşka bir alem olur. Kız gelinin gülüşü, hınanın kokusu, hakıştalar sanki evin içinde dolaşır. O gece her yüzde bir tebessüm, her dilde bir dua olur. Bu kızın ata ocağında son gecesi, yeni hayatına doğru atılan ilk adımdır.
1: Oyun birinci gecesi oğlan evi, kız evine akşamı xına getirir. Xına mərasimində cavan kızlar, oğlanlar birbirleriyle değişmeler aparırlar. Oğlan evi deyir, al almağa gəlmişik. Belə şal almağa gəlmişik. Oğlanın adamıyıq, kız almağa gəlmişik. Bilirsiniz kız tərəfi nə deyir? Kız tərəfi deyir, al almaq belə olmaz, şal almaq belə olmaz. Oğlanın adamısı, kız aparmaq belə olmaz. Bu cür değişmələrlə cavanlar gülərək xına tabağı ilə birlikdə evə daxil olurlar. Xına tabağı kimin əlindədirsə, ona hədiyə verilməsə, xına tabağını əlindən yerə qoymaz. Hədiyəsini aldıqdan sonra xına tabağını evliyəsinə təhvil verirlər. Bəyin xınasını gəlinin baldızı onun əlinə yaxaraq belə deyir. Ayın ulduzum ay qız, torbada duzum ay qız. Gəl alım qardaşıma, onun baldızın ay qız. Bu bayatını deyərək xınanı gəlinin əlinə yaxır. Qız anası xına yaxana hədiyə verir. Xınaya gələn adamlar gəlini oynadırlar. Oğlan anası və qız anası iki quda gəlinin başının üstündə dururlar. Əllərində bir bütöv çörək olur. O çörəyi iki yerə bölürlər və hərəsi öz tikəsindən bir-birinin ağzına qoyurlar. Yəni bunun bir mənası var. Onlar gələcəkdə də bu cür mehriban ağzı bir olacaqlar. Qudalıqları axıracan olacaqdır. Sonra gəlinin başının üstündən düyü və duz dökürlər. Bu da onu göstərir ki, gəlin özü ilə ər evinə bolluq, bərəkət, ruzi aparacaqdır. Toyun səhərsi günü gəlinə parça mərasimi keçirilir. Həmin mərasimdə gəlinə alınan paltarlar, ayaqqabılar və zinət əşyaları gətirilir. Oturan adamlara göstərilir. Amma bunu da qeyd edim ki, bu məclisdə ancaq qadınlar olur. Sonra gəlini gətirirlər, məclisin ortasında oturdurlar. Həmən o zinət əşyalarını bir-bir xeyir dua verə-verə baldız gəlinin üstünə taxır. Sonra bu mərasimdə iştirak edən toy əhlinə çay və şirniyyat süfrəsi açılır. Hamı bu çaydan, şirniyyatdan dadaraq gəlinə və bəyə xoşbəxtlik arzu edirlər.
0: Ay qız, toyun mübarək. Oğlan, toyun mübarək. Toy günü yetişəndə Babək elində sükut pozular. Zurna nağaraların səsi dağlara dəyib əks səda verər. Oyunlar, rəqslər, təbriklər bir-birinə qarışar. Gəlin ata evindən çıxanda anaların baxışında ayrılıqdan çox ümidli bir dua olur. Heç kimin eşitmədiyi səslə, xoşbəxt ol balam deyib onu yeni yuvasına yola salırlar.
1: Oğlan evi gələn kimi gəlinin atası gəlini qızını evindən çıxarmalıdır. Ona görə də o qızının başının üstündə Quran kitabını tutaraq uşağına xeyir dua verir. Qapının astanasında gəlinin qabağını kəsirlər. Bu bizim bir el adətimizdir. Əgər oğlan evi pul verməsə, şirinlik verməsə, gəlini heç cürə buraxmazlar astanadan. Bunun üçün də qapını tutan adama şirinlik verirlər. Sonra isə gəlini çıxardırlar. Gəlin ata evindən gedəndə ona tabaqlar qoşulur. Tabaqlardan əlavə gəlinə ayna verilir, bəxt aynası. Bu bəxt aynası oğlan evi tərəfindən alınıb gəlir. Bir xoruz verirlər gəlinə, bu xoruzu da qırmızı lentlə bəziyib, üstünə də qırmızı rəng çəkirlər. Bir də əlavə, bir dənə dəmir canla, bir dənə də dəmir qaşıq verirlər. Bir oğlan uşağın əlinə. İndi gəlin, əziz dinləyicilər, bunun mənası nədir? Bunun mənaları mən sizə izah edeyim. Xoruzu gəlin öz ata evindən çıxartmaq o deməkdir ki, mən əgər ər evinə gedirəmsə, oğul dünyaya gətirib onların soylarını davam etdirəcəm. Canla qaşığı çıxmaq o deməkdir ki, ay el oba, hamı bilsin ki, bu gəlinlə bəyim bugün xoşbəxt günüdür. Hamı bunların xoşbəxtliyinə qoşulsun. Davulla, zurnayla gəlini gətirib qaynat evinə çıxardırlar. Qaynat evinə gələn vaxt gəlini qapıda qaynata qarşılayır. Xoş gəldin, deyin gəlinə. Dəstə gül verin əlinə. Gümüş kəmər bağlasın, gəlin incə belinə. Qaynata bunu deyəndən sonra böyük oğluna əlindəki quşağı uzadır, deyir ki, gəlinin belin bağlasın. Oğlan isə bu quşağı alıb əlinə, gəlinə belə deyir. Anam bacım, qız gəlin, əl əyağı düz gəlin. Belə 7 oğul istərəm, bircə dənə qız gəlin. Bunu deyəndən sonra gəlinin belini bağlayır. Gəlinin belini bağlamaq bizim ata-babalarımızdan, keçmişdən qalmaz bir adət-ənənəmizdir. Bunu bağlayandan sonra gəlin gəlir, gətirdiyi çırağı qoyur. Bəy gəlinin əlindən yapışıb, həmən bu çırağın başına fırlandıqca ata, anası, bütün toy əhli bunları təbrik eləyərək xeyir dua verir. Gətirdiyi bəxt aynasını isə gəlinin üzünə tuturlar. Hökmən həmin gecə bəydən qabaq gəlin aynada öz üzünü görməlidir. Toy məclisini bu cürə bitdikdən sonra səhərsi günü, yəni toyun səhərsi günü demək qız evi cehiz gətirir. Gəlin ki, həmən günü hansı otaqda ki gəlini qəbul eləyiblər, həmin otaqda o cehizləri yerləşdirirlər. Sonra gəlini allı güllü, qırmızı libas geyindirib onu oturulan mərasim məclisinə gətirirlər. Həmin məclisdə yenə də ancaq qadınlar olur. Bu məclisin adı əlöhbə sayılır. Gəlirlər, hamısı otururlar. Gəlini gətirirlər, gəlinin isə üzündə qırmızı duvağı olur. Gəlin oturduqdan sonra məclisdə ağ bir çəklərdən biri durub, həyətdəki bar ağacından iki budaq kəsib gətirir və bu budaqda gəlinin başındakı duvağı qatladıqca xeyir dua verir. Xeyir dua verdikcə də gəlin bütün məclis əhli ilə bircə qulaq asır. Xeyir dua verdikdən sonra birdən xəpəxəp duvağı qapıb atır. Atan kimi istənilən bir balaca oğlan uşağı bu duvağı götürüb qaçır. Qaçır və onu əlindən heç kim də ala bilmir. Sonra həmən oğlan uşağını tutub, gətirib gəlinin qucağında oturdurlar. Yəni, bunun da mənası odur ki, gəlinin gələcəkdə olacaq övladı oğlan uşağı olsun. Bu cür gözəl toylarda gənclərimizə də nəsib edilməsini mən qəlbən arz edirəm.
0: Ecazkar təbiəti və zəngin mədəniyyəti ilə seçilən arazboyu düzənlikdə yerləşən Babək elinin toy adət-ənənələrindən danışdıq. Hər addımı bir tarix, hər rəqsi min illik mədəniyyətimizin izi olan bu adətlərin qərinələr boyu da yaşaması arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Verilişin ssenari müəllifi Şəfa Xeyrulla qızı, rejissoru Qızqayıb Cəmalova idi. Mətni isə oxudu Aynurə Mədət qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol-bol uğurlar arzuluyram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzuluyram, uğurlar arzuluyram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın, səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aktyor və bədii qiraətçi, əməkdar artist Azad Şükürov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radio öz verilişləri ilə ilk dəfə məhz 1941-ci il iyul ayının 20-sindən efirə çıxır. Və o vaxtlar hələ tarixi adları Xarici Verilişlər İdarəsi, Xarici Verilişlər Radiosu, Xarici Verilişlər Studiyası olub. 94-cü ildən isə artıq ümumi lider hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu adlandırıldı və bugün Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu artıq bütün dünyaya Azərbaycanın haqq səsini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə çatdırmaqdadır. Fevral ayının 14-də 70 yaşı tamam olmuş Azərbaycan televiziyasının kollektivini, daha sonra isə 100 yaşı tamam olacaq noyabr ayının 6-sında Azərbaycan Radiosunun kollektivini və eyni zamanda Beynəlxalq Radiosunun 85 yaş tamam olur Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun kollektivini səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Onlara bütün işlərində uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, həm Azərbaycan televiziyasının, həm Azərbaycan Radiosunun, həm də Beynəlxalq Radiosunun səsi bütün dünyadan eşidilsin.
2: Siyasi elmlər doktoru Professor Elçin Əhmədov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi Beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən prinsipial xarici siyasəti dayanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, beynəlxalq radio